0: तस्मादपि सुभाषितम्।
1: तस्मादपि सुभाषितम्।
0: उत्तमम्, अतीव सरलम् अस्ति खलु सुभाषितम्। इदानीम् एकः प्रश्नः, संस्कृत भाषा काव्ये अतीव मधुरम् किम् अस्ति? उत्तरं जानन्ति एव, उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं श्लोकपठनम्। भगवद्गीतायाः द्वितीयस्य अध्यायस्य श्लोकसङ्ख्या 11 पर्यन्तम्।

0: नित्याः
1: तान् स्थितिक्षस्व भारत
0: तान् स्थितिक्षस्व भारत
1: यं हि न व्यथयन्ते ते
0: यं हि न व्यथयन्ते ते
1: पुरुषं पुरुषर्षभ
0: पुरुषं पुरुषर्षभ
1: समदुःखसुखं धीरं
0: समदुःखसुखं धीरं
1: सोमृतत्वाय कल्पते
0: सोमृतत्वाय कल्पते
1: नास्

0: तेस्ततः
1: उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु
0: उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु
1: अनयोस्तत्वदर्शिभिः
0: अनयोस्तत्वदर्शिभिः
1: अविनाशितु तद्विद्धि
0: अविनाशितु तद्विद्धि
1: येन सर्वमिदं ततम्
0: येन सर्वमिदं ततम्
1: विनाशमव्ययस्यास्य
0: विनाशमव्ययस्यास्य
1: न कश्चित् कर्तुमर्हति
0: न कश्चित्

0: न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
1: अद्यतन श्लोकपठनं समाप्तम्।
2: श्वः बुधवासरः, श्वः पुनः मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः।
3: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।